uNkulunkulu ngezikhathi zonke. Sibonga uJesu Kristu ogama lakhe amadolo onke ayakhothama emhlabeni nasemazulwini. Izilimi zonke ziyavuma ziyakonfesa ukuthi uyiNkosi nomsindisi weimpilo zethu. Ugcobo uNkulunkulu alibekile kumprofethi lungufakazi wakho konke lokho esikhuluma ngakho sitobo sami namhlanje ekuseni. Phakathi kwabo bonke othixo asimbono njengaye, akekho nongalinganiswa naye. Ekuqaleni nguye namuhla.